0: Benvenuto eccellenza, sua eccellenza Youssef Mata, benvenuto a casa sua, benvenuto a tutti i nostri fratelli e sorelle melchiti.
1: Ahlan wa sahlan Sayyidna Youssef, ahlan wa sahla bil kahane jami'an, ahlan wa sahla fikum bil hudur bi knesset Mar Elias.
0: Il nostro traduttore, il padre Aboud, il superiore della parrocchia, e parroco della parrocchia, che anche un po' melchita.
1: Ambiul inno ana bi knesset Mar Youssef lel latin o kamen rum katolik.
0: Ma è melchita anche. E allora benvenuti per questa festa di Sant'Elia tutti e casa vostra. E siamo veramente uniti a tutti voi in tutte le vostre intenzioni che presentiamo a Mar Elias.
1: Ahla wa sahla fikum jami'an bi'id Mar Elias bi baytkun wa kull nawayina ma' ba'dna al-ba'd manhatta bi bayn idayn Mar Elias.
0: È veramente una gioia e un gran onore avervi in mezzo a noi col pastore Monsignor Youssef Mata e tutti i sacerdoti.
1: وهيدي فرحة كبيرة لإلنا كمان يكون بيناتنا سيدة المطران يوسف متى والكهنة يلي عم نساعده.
0: Benvenuti a tutti e grazie di stare con noi oggi.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا وشكرا لأنكم معنا اليوم وعم نعيد سوا.
0: Grazie di tutto e buona celebrazione con il nostro pastore.
1: شكرا على كل شيء وقديس مبروك مبارك مع سيادة المطرة.
2: بارك يا سيد مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس